0: Əlində söyən adam, uzaq yol döyən adam, belə bir yalancıdır öz-özün öyən adam. Məclisdə ol tək adam, daim eylik ək adam, bu zaman istəmiri dili yevli pək adam. Az adam, çox satıldı az adam, əvvəlki adamlardan indi qalıb az adam. Hür gəzib, hür yaşasam, onda billəm az adam. Yaş anmiri, gözümdən yaş anmiri, 2 gün ömrüm qalıbdı, hiç sənsiz yaş anmiri. Yaşanmaz, həppi gözdən yaşanmaz, bir köydə raqib olsa, hiç o köydə yaşanmaz. Qazanmaz, həppi gölə qazanmaz, hayatta çalışmayan müstakbelde kazanmaz. Veren oğlu, aşıklar veren oğlu, düz adam ayağına 100 ayak veren oğlu. Yarı geçti baktı gözden, gözyaşı aktı gözden. Sultan da can çekende düşer mal taktı gözden. Bizden neze vakti yetti, talih yetti, vakt yetti. Kul öldü, ağaç öçtü, sultan düştü, taxtı yetti. Mənə sən, sən rızyarsan, mənə sən. Mən sənə hə yaradım, zulüm etdi mənə sən. Sən əmən, mən süt verən, sən əmən. Yevlüm dağladı, yetti, netmiş idim sən əmən.
1: Uzun sesi yurt

Şuplağa cılbaq, gedigədə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşid tatlımız var, şıllıq derik biz.

Aileye xoranta, hanıma əyən, susuz tarlaya dəşdi, ırvata fəal, az öncəyə bayaq, nasıla nəşəl, mızıqçılığa da züəllik derik biz, züəllik derik biz. Çirkinə yavan, dükkanı da düvən, patlıcana balcan, kəpirə fəlhən, fincana fulcan, onuğa da çörtən, taxt-ərəvalliyə, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz.

Horlandıq 100 yıldır səndən yıraqda. Kimimiz Halepdə, kimi Iraqda. Qaldır sınırları, gələm Bıraqda. Qucaqla bizləri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim, darıldı mızrabım.